0: Mama Enson gankan fun mi lekan nigba ti orin lo lowo pe omo mi pelu sokoto ti ma nwo wa susuku pe ke soro iwe nikan gan ni oro ta nso yi o tori iwe la wa ti en fokan ti goya ti efera gba yin ton so ji oye wa ni se pe koda so suku omo elomi gan o koja be
1: bi apere ni class ti emi wa
0: eh
1: yara ka we kerin
0: primary 4
1: primary 4 omo kan wa nbe imi wa bo to omo ti mo ri lari raju to worst ju yo kokko wo sokoto kan sabe yo se wa wo aso sokoto su si sokoto to wa sabe la mo ri loju di
0: subhanallah
1: o ti ja
0: alon
1: ko ran ko se kankan iya re nko mo mi o si lodo ba mi so ko si nta fe se nko teyin oyo ati ba te ba le ran wa wo lo ke fi gbe ilu oyo laruge
0: ese mo mi ah kini yi o terrible bi mo se ngo yi koda anu si nse mi olo ba ngo

0: mi nigba ta dele aye a mu nkan kan wa o ta ba tun lo nijo kan ni wa laye a tun ni mu nkan kan lo won ma di gbogbo nkan ba ta ti kojo nile aye won ma di le a lo ba a ma da le ni o pa le mu nkan kan lo ko si nta mu wa ko si nta mu lo awon ro ni la data ba se na ni o je a si le ti o pada wa je abo wa bo e se mo eh gbogbo nta ba se le ni na ni o ditan lo lo aroba gbogbo ala ditan o ani to bo ani te bi npa ani to fu ani to e to gbengbe lomi awon se olore yi na ni o pada je a se sile wa ta pada lo mo ba nigba kan
1: ko si nto da loju e bogi nto da benu atelu be
0: ara mi o ye se ani ta ba se loni na ni o ditan leyin wa ola ka gbaye ka se daada ni ka paju ba le de so alolo ka jo ko to da to dun le domo nitori eni ko o nitori ola teni ko ti mo bi o se ri ni adeyin nkan lasukan mi lo ko mi papin ba le fi lai lasaro ko ti so lori obe ninu awotan gan aja lo oyo ti egbo lasun nitori bemi o ba re ranko opolopo ogba na ni mo nja si pe aba mi eyan na ni mo ri tori pa o igberumo
1: eyan to pa ti o ju be se wa
0: kora mi eye aya o mo eje ka sare de ah oyo ati bayi mi ti ko ro mo mo nbo
1: kulu nafsi
2: ale
1: wa kula sai pa ti
2: ha ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baba ni kokan.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyo ati ba Unity Forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba Unity Forum jake daju agbaye fi akoko yi kede fun gbogbo eyin musulumi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gbogbo eyin tolorun oba mi segi ola fun wi pe oyo ati ba Unity Forum kede Ramadan project ti won fẹ ṣe fún àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún àwọn tí wọn ò rí owó họrí fún jíjí àti fún mímu kí Ramadan ọdún yìí bá lè dùn kí gbogbo bá lè kán sí fún àwọn náà ẹ jẹ́ ká mú kékeré wá kí a fi gba ọ̀pọ̀ yanturu padà ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba ó ní ẹ pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá síbi iṣẹ́ olóore ẹ bá lè ní ẹ̀sán láyé yìí àti lọ́jọ́ gbéǹde àlè kíámà ẹ jẹ́ ká ran ara wa lọ́wọ́ ìkéde yìí wá láti ọ̀dọ̀ Oyo Atiba Unity Forum jákèjádò àgbáyé ẹgbẹ́ àkáǹtì nọmba wọn 22180905255 ẹgbẹ́ ọlẹ́ẹ̀kan sí 22180905255 UBA Bank orúkọ àkáǹtì yẹn ni Oyo Atiba Unity Forum ẹ ò ní ṣe lásán o aláùmọ̀ àmì.
0: Ni se la so gugu ana la ba ni bi to gbe lere mo nbo na e je n tun debi e je n tun debi e je n tun debi aya e ti re mo the purpose fence yin na e gbori wole
4: iwa tu la o mo lo irawo igbojo le ko sun na o.

baba kan pe mi ni joni awa jo nsoro lori phone pani ah ori kan ni radio yin mo ti ma ngbo yin be se ma nsoro gele lori radio mo ni emi o gba bi kankan serious yo yasin ogungbo ko si ronu fe ni yin e tata mo lo ki won le oloku yo geyin de be ni egbona eyin temi ojo melo la fe lo laye ta wa nwe orin ta nwe orin kaakiri ojo melo la lo laye gan ba bi nse serious to tin ba ton be serious e ma pe un serious kan le ni sejo sunday kon ni mo wa laaro ta nse to ti mo n ba yin soro ta njo ni gbolohun ti mo n fi oye ata mo mi mata mo bi mo se mo nse yin ti mo bi mo se mo nse un to lo n se ma nje o jora won bi igba te yan fo kan keji eku ojumo le kan si o eyin temi opele loyota lo dakun dele adia fun peregede yeye ojumo mo ojumo to mo emi deyin ka olasokan mi ka se ma se daada loni o ojumo re ni ojumo to mo eyin na te n gbo mi ni US ni UK ni Nigeria ni Bangladesh ati kaakiri agba nla aye o ojumo re ni o ogede wa gbodo ko yagan laye ta jo wa iya ni yagun rere o ire owo ire ola ko ma so so ede wa

gudu je ja nile awon mo fi ya folabi a fi yo o a fi yo o a fi yo o kele du akoba wa ah si a origin amojuku awon ise dede re tori pe eyin e ma rin ni ayin aye kori omo mi adeyinka mo tun ti de alawo yi janu.

0: a ona ni tori pe fe gun jibu e je beru ke ra tan ke lo torun bo na so bi ka ja gbe ma ni break mo ko mo ri yin sa ke ma gun jibu ke ba olodun daada ati ke gun jibu ke ba olodun pelu ibinu
1: Allah
0: e fo omu kan won to wa nko asse ti awon afa won won tese awon afa kokan to mo number won eyin afa ki lo kan yin bi oro oselu e gbe enu yin sohun olohun o gbe enu awon baba yin sohun
1: amen
0: oro ni eyan mo lopun

0: ko ni so wa nu a ni sin ati man o ti gbogbo yin te ngbo mi lo ati man na gbogbo awon ti o mo gbo nigba tin ba tun upload re sori server ti ba rin pe ti ara re ati man na ba lo ni so wa nu mo lai lai fa se ba ri bana awon ti won so ba re aisan kan ni se won wa gbe lo lo ba ni o ni lo yi owo kan ni e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lo ka wa josin bo lo oba ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku da ma fi withdraw o ninu bankin ta ma n jo ile wa lowo ba ti an fi baro si pe o si ko ma ku withdraw o iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun bi kokoro le re ton kon to le sun yara meji papo le kan na wo ku gogogo ile lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying it to him, lawyer to bed tower last in long on him, a little color.
1: Bato dami jo, Bato di aye mi, Boru mi jai for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jijo sugbon ataye lati tun orun wa si ataye lati tun un sare wa si se tun un sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lohun se ni gaga de mi ran se sile se mo pe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e ko so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan ni be o a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi e mama gbagbe mo ranti pe ko si ba ti pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: nibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mo so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe ranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah ma jidi o Kilo de to fi ku nigba o lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a gikun bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se mo sun ta sun ni aya ni mo de sun mo di bara mi la America di boya nitori pe boya pere pe n pada la America
1: Oloba to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la Abuja Abuja tin ti ifese teri pe pe pirin pirin Masu mabara mi ni Saudi Masu mabara mi ni Dubai Dubai tin de bere mi tin ten international passport ara mi oye wa wa ji wa na be nin ngba ta ba ti ku ni jo gbe ani lati gba to ti pe a ma ni kini iseju meji pe mama dosi ni mama to gbe lo ma ni ke to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo
1: ise ko ma se ri ni ojo ko
0: Let me find Jack Casamazi that to je pe te ba tin pe o ko mi te ba tin pe o ko mi yo ma ran yin leti pe a ma nse daada ni o a ma nse daada ni o mo to le kan wi pe te ba ri bana awon ti aisan ba re nsi tan ni ton so wa mi mo se toro owo fun won te ba ni bo se naira 5 bo se 5 naira e ma da si bo se a mi ta se ta fi boju re olohun pade o e ma da si o ka ma se daada o e ma se daada o e ja ma se daada o Allah ba la ladi pele esan eni to ba nse daada yo ka ba mo ko won ba tun mo ko won se ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pepe pin pin ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po san buye pe sa ko sugbe eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu rarara na o ka ba won ta wa ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virili lo nda to ti ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma teni to bu ata eni ti o bu pepe pin pin Gbogbo àwọn dé ààyè ibì kan tí wọ́n dé ilẹ̀ ibì kan tí wọ́n ní kí wọ́n yẹ̀wò tí wọ́n yẹ̀wò tán tó di góòlù mọ́ wọn lọ́wọ́. Tí wọ́n bá ní ká padà yẹ gbogbo séere tá a bá ṣe ní àhínwó nígbà tó bá dìgbà kan tó di góòlù mọ́ wọn lọ́wọ́. A wà mọ̀ ká bà mọ̀ pé ká ti mọ̀ ká ṣe díẹ̀ sí o ká ti mọ̀ ká gbìyànjú ká tún sarapa ká tẹ́láì ká ṣáìfù ká tún sóore díẹ̀. A ní mo tún wá sọ lẹ́ẹ̀kan wípé mo sóore kò gbèmí ọlọ́wọ́ kan kà náà nínú ni o. Adéyinka bóre bá tiẹ̀ wá ti ẹ̀ wá di bí ńkọ́ ìpàdé gan òun ni o. Lèmi ṣe ń jẹ́ ká sá máa ṣe dáa.

mo fe ba yin rojo die mo fe rojo die se ma pa roye ro nlo ti aye na aye mi o ye ko wa riwo mi o ja wa ara nu le wa o.